0: Sigue conectado ante lo inesperado con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Invincible Wi-Fi te mantiene conectado con internet con fibra óptica, red 5G automática y batería de respaldo de 8 horas para que nada te detenga. Trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia, pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones, servicio no disponible en todas las áreas.
1: نهاتی پیشوازی کرن بپیوه لید تخمین سنته ده نکاری روژه که تثبیت کرن و تخمین کری پیدا بکه خاتو و تزه ده بیجه او بوده سالن همان پرسان ده پرسه او دانه این بلزگینی حوجن دا کو پیش راست بکن کو آلیکاری آبوری لگوری دا خوازه یا
2: I too hope for accelerate.